0: السلام علیکم د دیقان خبرونه ته ستړي مشي د دې پروګرام ځینې مطالب افغان بزګران د نو او اغیزمنو تخمونو کرلو او دودولو ته لیوال دي خو وایي عامه پوهاوی نشته
1: اوسنۍ تخمونو کې دا کچالو راغلي چې هغه درې میاشتو کې خپل حاصل ورکوي نو خو بیا هم هغه رقم چې بزګران د دونه هیله او توقع لري هغه حاصل نشي ورکوی دلیې دغه دی چې دوی معلومات په دې کې نه لري دوی په روزنه کې معلومات نه لري
0: د کرنپوه نظر پرې اورو چې څنګه د تخمونو نوي ډولونه دود شي
2: زموږ په زړه فصلونو کې نوواری کوی شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو رایټۍ تولید کړو چې د پخوا په نسبت کم اوبو کم امکودهي او زیات تولید ولري یعنی په هغه کې اصلاح راوستلی شو او په زمن کې بعضې نوي میتودونه دي چې کړای شو چې د هغه ترویج کړو په ساحه کې
0: د یوه بزګر تجربه اورو
3: ما ډېر داسې بوټي کرلی دي چې په خوست کې نتیجه کامیابه او ثابته شوې ده زه تل هڅه کوم چې نور داسې بوټي تجربه کړم چې تر اوسه نه وي کرل شوي
0: تر پایه مو ملتیا وکړئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ زموږ ډیری بزګران له کلونو راهیسې هماغه پخوانی فصلونه کری غنم جوار وربشې او لک سبزیجات خو نن سبا حالات بدل شوي بازار بدل شوی هوا بدله شوې ده د خلکو اړتیاوې هم بدل شوې
0: بله خو پښتنه دا ده چې هماغه پخوانی کښتونه لا هم کافی ګټه لري بزګران کولای شي داسې نوی فصلونه او کښتونه وکړي چې لږ لګښت او زیات عاید ولري د همدغه پښتنو د ځواب لپاره په دې خبرونه کې د نوو کښتونو د رواجولو په برخه کې میلمانه را سره دي او د کرنې او مالداری برخه متخصص بهیرګل صابری له خوسته او له غوره بزګر ګلجان شیرزاد را سره دی ز سپینټنیم د بی بی سی د لندن ل استودیو نه راځي چې راسن صابری سیب توار ورکو په ساده ژبه کراته وای نوې کښتونه چی شته وای
2: مننه تاسو ته سلامونه ما نو هدف دا دی چې موږ یو نوی ورایټي یا یو بیخي چې نسل بدل وي په ځای کې کرل شوی نوی او موږ په یو سیمه کې ترویج کړی شو دې ته زما په نظر چې نوې ترانه کېږي یا د نوي فصل رواجول ورته ویل کېږي او یو وی چې زړه فصلونه دي موږ په زړه فصلونو کې نووري کوی شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو رایټۍ تولید کړو چې د پخوا په نسبت کم اوبو کم امکودهي او زیات تولید ولري یعنی په هغه کې اصلاح راوستلی شو او په زمن کې بعضې نوي میتودونه دي چې کړای شو چې د هغه ترویج کړو په ساحه کې نو دغه دوه لري
0: او د نوو کښتونو اقتصادي ګټه به بزګر ته څه وي
2: نوي کښتونه داسې دي لکه موږ پخوا په افغانستان کې که تاسو متوجه وئ موږ باغونه جوړول چې د باغونو تر منځ فاصله مو ډېره زیاته وه پنځو په شپږ د نظر نویت د میوې او ونې ته پرته و وروسته داسې شول چې نوي کښتونو کې د های ډینسیټي باغونه راغله یا متراکم باغونه راغلل چې هغه په متر کې کینولی کېږي که هغه مڼه ده که هغه شفتالو ده او که داسې نورې میوې دي یعنې په دې سره موږ کولی شو یو ښېګړی دا ده چې د کمو امکاناتو نه عظیمه استفاده وکړو یا د فی واحد متر مربع څخه ځمکې څخه موږ زیات حاصل لاسته راوړو یعنې پخوا مو کته د یو جرب نه ځکه کړله هغه حاصل موږ وتوانېږو د دریو بسمو څخه لاسته راوړو چنده یو ښه لاسته راوړنه ده خصوصا د بزګری ټولنې لپاره ځکه چې دوی ډېر زحمت باسي ډېر تکلیفونه باسي او برعکس هلته دستاورد یا عاید کچه چې لاسته ورځي ډېره کمه وي نو بنان کوشش باید وشي چې نوي میتودونه ترویج شي نوي فصلونه چې عایداتي سطحه یې لږه لوړې وي دا باید وکرلی شي او بل هغه دا باید په نظر کې ونیول شي فکتور چې زیات عاید ترې لاسته راځي او منابع کم په مصرف کې لکه د اوبو منابع په کم موږ د ورځ په ورځ د تغریمی تغییر اقلیم د ستوند سره مواجه یو او د اوبو مو د خصوصا د ځکه لاندې اوبو مو د کم مخ سمواجه ده نو بینان موږ دغسې یو رای ګټۍ باید وکړو چې هغه منابع به مو لاسته نه ورکړې او په زمن کې مو حاصل هم لاسته راوړی وي نو دغه تار
0: نو کلک نور هم مشخص راته پیتم شي تاسو مثلا د مڼو ته اشاره وکړل کنه چې مثلا لری لری به یا برعکس ډیر به نږدې کړل کنه چې هغه هم ښه نتیجه نه ورکوله د افغانستان د اقلیم لپاره کوم نوې کښتونه مناسب دي ستاسو په نظر
2: جناب تنه صاحب کښتونه مختلف دي او د افغانستان دغه جغرافیه داسې ده چې اقلیمي شرایط هم فرق کوي یعنی موږ په مجموع کې کوو چې یو حاصل د ټول افغانستان کې وکړل شي دا امکان نه لري خصوصا زموږ د مشرقي زون کې چې اکثره د سیټروس خاندان یا د مالټا او نارنج د ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او ښه ریزلټ هم لري ښه باغونه دي خو دا موږ نشو کولای چې په سرسیر ولایت کې یا کابل کې یا وردګو کې یا په پکتیا کې یا د ورته غزنی کې دې ولایتو کې وکړو یو د فصلونو دپاره چې لومړی شرط دی هغه اقلیمي شرایط یعنی یوازې دا نه ده چې خاوره د بوټی دی وکړه اقلیمي شرایط ډېر اړتیا ده چا باید په نظر کې ورته ونیول شي دوهم قدم کې ډیمانډ یا غوښتنه مارکیټ ممکن په بعضې ځو کې موږ هغه فصلونه وکړو چې هغه هلته ډیمانډ نه وي یا کم وي نو مارکیټ هم ډېر رول لري ځکه بازګر چې یوازنی چې د یوازني وخت کې چې د خپلو وکړنو څخه پښیمانه کېږي هغه داسې ده چې دای مصارف وکړي خواري وکړي زحمت وباسي او بیرته ریزلټ کې نتیجه هغه د خوښې وړ نتیجه لاسته نه شي راوړی نو دغه ټول شرایط باید په نظر کې ونیولی شي او وروسته له هغه باید اقدام وشي
0: ډیره مننه خو کله کله داسې هم پېښېږي چې مثلا څوک غواړي چې یو نوی شی رواج کې هغه مخته نه وي شوی دغه ریسک

0: څومره باید څوک ومني چې کېدی شي هغه نوی شی نتیجه ورکړي یا ورنه کړي، خو زموږ خلک دغه ریسک ته زړه نښه کوي، نه یې مني. ستاسو مشوره څه ده ورته؟
1: دا داسې وي جناب تنی صاحب، واقعا بزګر که د یو شل جربه مځکه لري یا لس جربه مځکه لري او دا ریسک دی نه شي اخیستلی، دا کېدای زیانمنه کېږي. په داسې کې د موسسات او د دولت په کچه مسؤلیت دی دغو دی چې هغه په مربوطه ولایتونو کې یا په ولسوالیو کې ډیموپلاټ یا نمایشي قطعات جوړ کړي. کله چې نمایشي قطعات یعنی په هغه محدوده مځکه کې کرلی کېږي، یوه بسمه یا دوه بسمه یا نیمه بسمه، په دې کې باید وکرل شي، ریزلټ چې معلوم شي هغه نه وروسته بیا بزګري ټولنې ته د هغه کې ترویج کړي چې تاسو دغه شی دی په دې امکاناتو په دومره کودهي او په دومره ابیارۍ سره نتیجه مثبت به تاسو کولی شئ پرته له ویرې او خطر څخه دا کار وکړئ. او که چیرې یو دهقان دا ابتکار کوي وغواړي، اوس به تا ګربزو په ساحه کې زموږ یو بزګر دی چې عملي دا تجربه سره غواړم شریکه کړم، هغه د چای تخم د خارج نه راوړی و، په ډېره محدوده مځکه کې کرلی او خوشبختانه چې تېر کال خو بیخي کم سخت کال ډېره غټه ساحه په کرلې ده په شنو چای. دا چې د پروسس په برخه کې لږ مواد کم دي، هغه امکانات موږ نه ورته لرو، خو انشاءالله هغه به هم برابرېږي. اوس دا موږ د پوره یو ایډیا شوه چې په خوست کې شین چای ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، یعنې دا اول استفاده ډېر کم شینه شروع کړې وه. دوی باید دهقان په اول وخت کې دومره ریسک ونهخلي، په محدوده ساحه کې د تجربه کې بیا د زیات ساحه نظر
0: کې. بله دقیقا، دا د خوست د چایو خبره چې تا وکړه، ما د سړي سره مرکه کړې وه، یو پروګرام ملاره، بیا زه چې لندن ته راغلم د خوست نه مې د سنځلو زړي راوړل او دلته مې وکرل، اوس شنه شوي دي او وبه ګورو چې سنځلې نتیجه ورکوي په لندن کې او که نه. خو دا یو ریسک دی، نو زما لپاره خو دومره غټ ریسک نه دی ځکه دومره ډېره ځمکه او دومره ډېره خواري نه ده. اما ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه ریسک که چېرته بزګران نه شي منلی، حکومت باید ورسره مرسته وکي، او چې د دې لپاره چې دوی دا توان نه لري چې داسې ریسک واخلي چې نوي کښتونه دوی غواړي چې وکړي او هغه نتیجه یې ښه نه وي، خو طبیعي دی چې د دوی جیب ته تاوان رسیږي. نو راځئ چې ښاغلی شیرزاد واورو، د دوی تجربه څه وایي. شیرزاد، تاسو هم دا تجربه کړې ده که نه په غور کې چې یو نوی فصل مو کرلی دی، نتیجه یې بیا څنګه راوتلې ده؟ تاسو راته ووایه.
2: نری من تلین سب دم سلامونه تابیری چه شاین سب و استاس طول آوردون که دوران دکام دیره منه نه دقیقا نو مگم در تندس را لباد مرغ مخشیوی واقعا که پاقی کار کم تجربه نی نو یو تخم راشی چه دیده زای غور خوشی دای سره سیما منطقه دا سره منطقه دا و کلداسی شیوی چه در تخم یا حتی نهالگی چی را دی در تحقیق نی پیشه و چایا در سری سیمی دی که در گرمی سیمی دی. خو نکلی چی در دین خلق و گرد اخیستی یا دی کرلی دی پخپل از مکه که نو دی خاطل ندیور کردی، در دی ترسنگ چی دی خاطل ندیور کردی، دقا مبکوره دست پیدا شوی چی دی به تبلیغ که ایچی یعنی دقا نهال یا دقا تخم خیلی نتیجه نور کردی، نو هم دقا باعثی دو که چی حتی نور دی کانان هم بیاقیه تلاس نور بی. نو اما تو هوای کم دی په مجموع کې دنی وخت داسیم راغلی چې یعنی هغه سازگاری په مجموع که تنه صاحب که دای شیده تخمون هم راغلی چه دی دی سلا سازگاری نلری یا پادی بانه تحقیق هم لکتنگ سابیه ساویل تحقیم نیشوی، نو هغه نتیجه نوکی. و خب بلکس بیاده از تخمون هم شده چه په دیر کم دا که خاصل هم ورکوی دی سر مصطفی هم کم وی او دیده دی پخیدو موده هم کمه وی. و لکه از بک چاله یا آلوگان مثال ورکم، دلته به آلوگان چې کله په حمل یا سول کې خلق کینول نو دا به این تر میزان اقربه پورې په ځمکه کې کینولی و دوی ته به دهقان منتظر و چې د دې دغه محصول لاسته راوړي. خو اوسنۍ تخمونو کې داسې کچالو راغلي چې هغه درې میاشتو کې خپل حاصل ورکوي، نو خو بیا هم هغه رقم چې بزګران د دونه هیله او توقع لري هغه ساتل نشي ورکوي. دلیل یې دغه دی چې دوی معلومات په دې کې نه لري، دې پروزنه کې معلومات نه لري.
0: مننه ګران اوریدونکو، تاسو د دیقان خبرونه اورئ. زه له لندن نه در سره یم او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین له کابله، د کرنې متخصص له خوست را سره دی، بهیر ګل صابری، او له غوره یو بل دیقان را سره دی، دی هم ګلجان شیرزاد نومیږي. مننه چې تر اوسه را سره یاست او دا پروګرام واورئ چې ګټورې مشورې پکې دي.
3: صابری سے څنګه کولای شو چې بازګران تشویق کړو؟

0: تبلوي بعض متوسط دی هغه ته به ته ورځې په ګروهي شکل یا په ډله ییز شکل یا د سوشل میډیا له طریقه دوی ته به عامه پوهاوی کې حتی پریزنټیشن یا معلومات بینر دا به ورته چپ کوي. او درېیمه طبقه زموږ داسې بزګران دي تر څو چې عملا د یو شی په سترګو ونه ویني تر هغه وخته پورې دا مزګنه نه مني د سره، ځکه چې دوی نه رسک اخلي او نه دغه کوم معلومات چې ته د سوشل میډیا یا مخامخ ورسره شریکوې دوی درڅخه قبلوي. خو ښه دا ده چې د دغو برنامو دپاره عملي لکه مخکې چې موږ وویلې چې اکثره وخت کې چې موږ ترویجي پروګرامونو کې غواړو په بزګر باندې خپله ټکنالوژي ومنو، نو په اول قدم کې موږ ډیموپلاټ یا نمایشي قطعات باید جوړ کړی شي په هر ولسوالۍ په کچه وي که د مرکز په کچه وي. کله چې هلته موږ ریزلټ ولید بیا دلته عملي ټرینینګو په خاطر یا د عملي برنامو په توګه دا بزګران د هرې سیمې راوغوښتلی شي او عملا هلته ورته وښودلی شي چې ګورئ دا موږ دغه نوی ورایټي یا تخم یا نبات یا حبوبات هر شی چې دي کرلي دي په دې وخت کې مو وکرل، په دې وخت کې ابیاري ته ضرورت لري، په دې وخت کې شاخبري ته ضرورت، په دې وخت کې کودهي ته ضرورت لري. نو دا غده چې تاسو اوس عملا نتیجه ویني، دا غنم د تاسو له غنم سره څومره تفاوت لري یا دا حبوبات د تاسو ته حبوبات سره څومره فرق لري، یعنی دا په دې شکل موږ کولای شو چې دا خپل ټکنالوژي که په هر بخش کې وي د زراعت یا د مالدارۍ په برخه کې هغه په دې طریقه موږ کولای شو چې د دغو ډیموپلاټونو یا د نمایشي قطعاتو طریقه په بزګر باندې ومنو. او دا یو ډېر ښه میتود دی.
1: خو بزګران څنګه کولای شي چې په دغه کم ځمکه کې له خطرونو بیا هم ځان وساتي؟ کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
0: بزګران چې د خطر څخه بچ وي، دوی باید هر هغه څه چې د مارکیټ څخه رانیسي هغه د یو مطمئن مرجع څخه باید واخلي. یعنې داسې نه وي خودسرانه چې یو څوک ورته ووایي او دا یې واخلي، هغه باید یو برانډ وي یا داسې یو تضمین ولري چې د باوري سرچینه وي چې په آینده کې داسې نه وي چې ما دا تخم یا دا درمل یا دغه نیالګی چې زه یې تا نه اخلم او هلته یو څه ضمانت موجود وي او داسې مرجع نه باید تخمونه وي، هر شی چې وي دی باید واخلي. نو دا دته یو څه اندازه ډاډ ورکولی شي، اطمینان ورکولی شي او موقعیت معلومي. نه داسې نه وي چې آزاد بازار کې هر څه لاسته ورغله او دی واخلي، خصوصا د تخمونو په انتخاب کې، ځکه اساس د زراعت یا اساس د کرکیلې تخم تشکیلوي. خصوصا کله که د موږ په اول سلیکشن کې تخم صحیح وخود چې د امراض او آفاتو په مقابل کې مقاومي او لوړ حاصل ورکوي تجربه شوی وي، دا ډېر مهم دی. بازګر باید د دغه ناحیو نه ځان مطمئن کړي او په زمین کې که امکانات وو له متخصصینو سره مشوره وکړي چې زه دغسې غواړم یو پروګرام مخ ته وړم. په زمین کې د دې سره ترڅنګ د با تجربه بازګرانو سره چې موږ اکثره کلیدي بازګران هم شته په سیمو کې په ولسوالیو کې، کړای شي چې د هغو سره مشوره وکړي، ښه چې مطمئن شي هغه نه وروسته دې په هغه کمه ساحه کې دا اقدام وکړي او انشاءالله دا به بیا بریالی کېږي. نو د دې دپاره هغه اطمینانی مرجع ډېره مهمه ده.
2: مننه. راځئ چې بزګر ته وار ورکو. او ګل جان شیرزاد چې مخکې مې یادونه وکړه له غوره دی، شیرزاد صاحب تاسو راته ووایئ ستاسو خپله تجربه څه ده؟ پخوا مو چې کښتونه کرل څومره بدلون مو پکې راوستی دی اوس او که نه مو دی راوستی؟
3: مننه تنای صاحب، دقیقا بدلون خو ډېر زیات په کښتو کې راغلی، حتی تر دې حد راغلی چې هغه کوم سابقه او پخواني تخمونه به چې دلته خلکو کرل هغه اوس له منځه تللي، اوس هر څو هڅې کوو پیدا کولی نه شو بېرته. مثال یې ښه دا دی، سابق به دلته یو رقم هغه د وطني کچالو به پیدا کېدل تاسې به ښه خوند هم و، خو د هغې هغه محصول به زیات نه و. خو اوسني تخمونه چې په هغې باندې راغلل خلکو اوسني تخمونه رواج کړل، نو هغه پاک له منځه تللي. همدغسې غنم او داسې نور کښتونه تنی صاحب، خو د دې غټ مشکل دا دی تنی صاحب دلته چې مثلا د خان لاسرسی ډېر محدود دی دلته. اوس لکه د کابل یا هرات یا جلال آباد او داسې نورو سیمو چې د خان لاسرسی لري خو او اصلاح شوي تخمو ته په غور کې، له بعده مرغه دغه لاسرسی ډېر محدود دی. او حتی زه خپله له دې بلې تجربې سره مخ شوی یم چې یو کال مې ټنډې یا کدو کرلي وو، ډېر ښه حاصلیا مې ته واخیست او ډېر ښه بازار د لو ډیر خرنګ او کیفیت د لو. خو بل کال ما کوشش وکړ چې امر شي بیا ته وکړم، نو پیدا کېدانه. دا چې رقم په مجموع کې هم

0: لري هم مشکل داره چې ته به مستقیم په شرکت چې دا تولیدوي داسې سړی وابسته راځي په هغې باندې، یعنی که هغه ته خو پیدا شي ډېره به ښایي چې نه ته به بل کال ته هم دوام ادامه ورکوي، خو داسې اکثره وخت داسې راځي چې یو ښه نسل ته پیدا کړي، هغه پخوانی نسل خو باسي درسره تللی وي، خو په د اوسنۍ نسلو کې چې ګډ شي یو وخت داسې راځي چې دا هم بیا نشي پیدا کوی.
1: بله
0: تاسو
1: وویل چې ډېر څه بدل شوي دي، یعنی کښتونه یا فصلونه یا تخمونه مو بدل کړي دي، کله مو چې بدلول په لومړي ځل داسې ویره در سره وه که نه، دا ریسک دا خطر دې څنګه ومانه بیا؟
0: تنی صاحب معمولا داخلي انجوګانو چې کله دلته پروژې درلودې د زراعت او کرنې په اړه باندې، او دوی ته خپل حده عامه پوهاوی کوو او دوی به تخمونه را لېږل، نو دغه لږ چې رواج شوي ده هم د دوی طریقه رواج شوي خلکو که نه، داسې څوک مشخصا چې په دې کار پسې تللی وي او دای رواج کړي دا کار نه دی شوی، نو معمولا دریس کوم په اوس وخت کې ډېر سخت دی دهقان لپاره، ځکه دهقان چې دي ټول هغه ژوند دي تړلی په بزګرۍ وي او په د ځمکې په حاصلاتو وي، او نن ورځو کې ځمکې هم کمې شوې، نو د دې رزق واقعا ډېر سخت دی دهقان لپاره هم ډېر سخت دی چې دا یو نوی نسل راوړي، خپل نسل هم له منځه یوسي، د هغې نه هم له بده مرغه مایوسه شي، نو دا د دهقان لپاره ډېره سخته ده. خو په مجموع کې داخلي انجوګان او خارجي انجوګان دلته چې د کرنې په برخه کې دوی پروژې درلودې، داسې نسلونه یې راوړي چې اوس هغه اکثره هغه سابقه نسلونه دي له منځه وړي او خلک د همدغه نه استفاده کوي.
1: او د مارکیټ په برخه کې څنګه ستونزې وي که نه، د خپل مال د خرڅولو په برخه کې؟
0: بله شکه و مارکیټ کې هم ستونزې وي او اوس هم موجودې دي، ځینې وخت داسې کېدای شوه چې کله به دا محصولات ډېر شول د دې لپاره به بازار نه و، مثلا دوی به اوږه کرلې وه یا به پیاز کرلې وو یا به همداسې پتاسې یا کچالو کرلې وو، نو دوی د پاره بازار نه پیدا کېده یا به د دې رنګ د چانه خوښېده، او له بده مرغه دغه د غور سرکونه تر کابل او هرات پورې د شارا هم سرک خامه دی، یا به د دهقان په وس نه و چې دا انتقال کړي بل ولایت ته، دلته به دا تقاضا ډېره کمه وه، نو دغه مشکل سره مخ کېدلو بالکل.
2: زب شیرزاد زمینا و پختمه چه نور و بزگرانو تا چه عملی مشوره لری پا داغ برخه که؟
0: شاید سر منان از ما شخصی مشوره خود داغه ده چه هر نحال یا هر تخم دیقان که قدی یا غاری رواج که ترویج که لکه تنگ سابری سرویل دی مطق متبر مرجع نقابت واخلی، او هغه داسې تخمي چې په هغې باندې تحقیقات شوي او د دوی د اقلیم او د دوی د منطقې سره دی یو سازګاری ولري، لکه څنګه ما چې مخکې مثال ورکړو داسې وي چې دا یو غټ رزق دی دهقان لپاره، دهقان ټول هغه ژوند تړلی په ځمکه او په کرنیزو محصولاتو باندې دی، زما شخصي مشوره دا ده هر هغه شی چې دوی استفاده ترې کوي حداقل باید تر یوه حده ثابت شوی وي تر څو دوی هغه خپل نتیجه ځینې واخلي، هغه کوم شی چې دوی په فکر کې پلان کړي دي هغه ترنه واخلي.
2: ډېره مننه را بشو صابری صاحب ته د خپرونې د پای ژبې هم دي. صابری صاحب په ټوله کې مو بزګرانو ته مشوره څه ده د نویو کښتونو د رواجولو په اړه؟
3: مننه ترین صاحب، بزګرانو ته زموږ توصیه دا ده چې اول د خپل اقلیمي شرایطو د اوبو موجودیتو منابع موجودیت چې هغه تر ټولو غټه منابع خاوره ده، د هغې په هکله معلومات ولري او د هغه مطابق د یو اطمینانی مرجع څخه معتبر مرجع څخه عایداتو د لوړولو په خاطر هغه مناسب تخم، هغه که د غلجاتو په برخه کې وي، د حبوباتو په برخه کې وي یا میوجاتو په برخه کې، تخم ترلاسه کړي او هغه هلته وکري. اوس دغسې ننني عسکر ډېرې نوي ټکنالوژۍ راغلي دي چې هغو ته هم کوشش وکړي بزګرانو ته یوازې په دا پخوانیو میتودونو اکتفا ونه کړي، د نوي عصري سیستمونو سره ځان آشنا کړي، یعنی پخوا به موږ ډېرې اوبه په مختلفو طریقو ځای کې دي په لښتیو کې په پټیو کې، اوس د ډریپ سیستمونه دي، په اول کال کې به یو څه مصارف پر راځي خو په آینده کالو کې به ډېرو کم اوبو د غټ حاصل لاسته راوړي، د په دې سره به اوبه کمې مصرفېږي، امراضو مخنیوی کېږي، د حشراتو مخنیوی کېږي، د هرزګ یو چې اصلي رقیب د اصلي نبات سره کوي رقابت د اصلي نبات کوي دغو مخنیوی کېږي، یعنی دغو سره ځانونه ناشنا کی اوس خو لا پریږده چې د خارج په سطحه اکثره هایدروپونیک اګریکلچر راغلی چې په پایپونو کې کرنه ده، حتی بعضې خلک په بیلرونو کې په بوجیو کې کرنه ده، یعنې دا د محدودې ساحې نه زیات حاصل لاسته راوړل دي. دې ته رجوع وکړي، همدارنګه هغه ځای کې چې اوبه ډېرې دي اکواکلچر ورته، یعنې په هغه ځای کې چې موږ شولو کړو همزمان مایانو روزنه ورسره وشي چې دا یو بل حمایه کوي مایانو دغه د شولو فصلونه، یعنی دغو میتودو ته رجوع وکړي، یعنی هغه میتودونه استفاده وکړي چې ډېر دوی کیمیکل ته لاسرسی نه وسي. ځکه لکه مخکې چې زموږ ورور یادونه وکړه چې اکثره هغه فصلو کې هغه خوند هم نه دی پاتې، یو علت دا دی او دا رښتیا ده واقعي ده چې موږ خپل هم درک کړی ده چې موږ کیمیکل استفاده کوو او دوامدار په خپل فصلونو کې، یعنی هغه کچالو چې په خوند دی خو پخوا به خوند ورکاو اوس هغه خوند نه دی کې پاتې، دغه سه په مڼا کې، دغه سه په سبزیجاتو کې، دغه سه په حبوباتو کې. علت دا چې موږ ډیر کیمیکل باندې اتکا کړی ده، ډیر نور مختار محلي طریقې دي چې دغه څخه په استفادې موږ کړای شو چې د خپل زراعت واقعي زراعت ته وړو او د کیفیت او د کیمیت په لحاظ په دواړو لحاظو یې پر مخ بوزو. نو زموږ تاسیسات په مضمون کې هم د بزګرانو ته ده چې تاسې هغه میتودونه استفاده وکړئ چې هغه په کم بودیجې سره او مطمئن مرجع سره په تماس کې اوسئ، وتوانېږئ خپل عاید لاسته راوړئ، خپل تولید لاسته راوړئ. یوه ستونزه چې موږ بزګر ورور هم یادوري کړه، اکثره موږ بزګران د دې ناحیې نه ډېر سر ټکوي چې دوی کله فصل ورسیږي په هغه وخت کې په مارکیټ کې تقاضا ډېره کمی، او طبیعي خبره ده کله عرضه زیاته شي تقاضا کمیږي. د دغو دپاره داسې یو ورایټۍ انتخاب کړي چې د هغه فصل څخه یا مخکې شي یا وروسته شي، یعنې دا موږ کړی شو زراعت کې مینج کړی شو. داسې ورایټۍ انتخاب کړي چې د هغه د مجموعي فصل څخه یا لږ وروسته حاصل باندې راشي یا مخکې راشي، یا تر څنګ د موسساتو او د دولت وظیفه ده چې د دغو محصولاتو ته سړې خونې د محصولاتو د ساتنې په خاطر جوړې کړي تر څو هغه ته ذخیره شي او د ډیمانډ په یا د تقاضا په اندازې مارکیټ ته عرضه کوي. نو په دې شکل موږ کړای شو چې په اندک کې خودکفا هم شو.
1: او غواړم چې ورستۍ خبره شیرزاد راته وکي. ښاغلی شیرزاد، که تاسو پوښتنه لرئ له ښاغلي صابرین او یا کوم نظر لرئ په ورستۍ شیبو کې تاسو مهرباني وکړئ.
0: مانه تنهی صاحب، زه غواړم دا خبر هم د مشورې په طرف ته ور اضافه کړم. د کدای شي زما خپل مشوره محترم بزګران ته دا هم ده چې د خپل نالګۍ او د خپل بوټو نه ښه پالنه وکړي، په وخت پالنه وکړي او په وخت دې ته هغه د اړتیا وړ شیان ورسوي لکه سره او دغسې نور مواد. دا او دغسې برنامې لکه د دهقان خبرونه چې بي بي سي خبره وکړه، دا یو طلایي شیبه دی د دهقان لپاره چې دی دونه باندې څه کی تاسو دای په خپل کې کې نه وخت او مثبت بدلون راولي. همدارنګه کسان چې د زراعت په اړه کوویږي او دوی تجربه کړي وي، یو بوټی یا یو ونه یا همداسې نور سبزیجات دوی پاللي وي، دغه سره مشورې وکړي.
2: نوی کښتونه نوې لارې دي، لږ تجربه لوی بدلون راوستلی شي. بازار ته کتل د کرنې مهمه برخه ده. زموږ د خپرونې متخصص وویل چې له بدلون څخه باید بزګران ویره ونه لري، له لږ ځمخې څخه یې پیل کړي. له متخصصینو سره مشورې هم اړینې دي که بزګران نن خپل فکر بدل کړي سبا به ژوند بدل شي.
1: تاسو د بی بی سی رادیو د دیقان خپرونه اورئ. په لندن کې سپین تڼۍ او په کابل کې اقبال شاهین در سره یو. اوس بل خوستا عبدالرؤوف گربز پیغام واورو چې د دیقان خبرونه ته را لګلې ده او درته وایي چې څنګه نوې تخمونه کړلې او دود کړې دي.
4: زما د وړکوالینه د زراعت سره ډیره مینه و. درې کال شي چې د شین چای تخم یو ملګری را کړای و. په اول ځل مې چې وکړلو نتیجه ډیره ښه و چې هر کال کارم چې په خوست کې د چای کارنه زیاده شوی ده. آنان سبای تخم غختن کی هم زیاد شوی دی. حتی کهم چه طولو غختن کی ده ده چای تخم ورسوا. ما تل ده پیکر کولو چه باید حقا چوا کرم چه پا افغانستان که پخواه نوی کرل شوی. ما وازی چای نه بلکه چای تا ور تا نور بوتی هم کرلی دی. لکه شکرین بوتا، ایروخابزا شربات بوتا، یل، لچی، ده تامیتر و دوامدار وانا، پولونیا او تور غنم. اوس مهال می درې نوی نسلونه غنم پیدا کړی دی چې نتیجه یې ډیره ښه ده. دې ته ورته لسګونه بوټي مې هم کرلی دي. زه د دې کار سره ځانګړی شوق او مینه لرم. تل هڅه کوم چې نوي بوټي پیدا کړم. ډیر وخت دا بوټي د انټرنیټ څخه پیدا کوم او بیا یې اخلم، خو ځنې بوټي ډیر زیات مصرف هم راځي. الحمدلله ما ډیر داسې بوټي کرلی دي چې په خوست کې نتیجه کامیابه او ثابته شوې ده. زه تل هڅه کوم چې نور داسې بوټي تجربه کړم چې تر اوسه نه وي کرل شوي.
5: د دې خان نننۍ خبرونه هم دومره وه. روغ اوسئ.

0: کړی. د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیرنلو لپاره بی بی سی واوري.
1: ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقلیمی بدلون په اړه خبرداري ورکړی. انینو داسې یو نوی پدیده بلل شوې چې ورسره بارانونه بوي او سیلابونه هم، خو که اوبه تنظیم شي ګټه هم رسول شي، خو افغان بزګران اندېښمن دي.
2: دا یو ډېر خطرناک جدي ستونزه ده، ځکه چې د اقلیم بدلون اوس هغه د بحران کچې ته رسېدلی دی چې باید لپاره یې لازم اقدامات وشي.
1: د بزګرو اندېښنې هم لرو.
3: پپا به غنمو پنځه خرواره کول، شش کال درې خرواره کوي. دلیل د دغه دی چې وچکلي ده او بنسته.
1: ایتالیا کې د وژل شو افغانانو په اړه هم ریپورت لرو.
4: میرمن ملونی ویلی هیواد یې دا ډول تاوتریخوالی او ویرونکې پیښې نشي زغملی او ټینګار کوي چې د دې پیښې ټول اړخونه کار وڅېړل شي.
1: د بی بی سی رادیو درنو اوریدونکو، زما سمیع الله موسازی سلامونه او نیک هیلی ومنی. د دوهم سترګې خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم چې اوس یې د رادیو ترڅنګ پر سټلایټ او زموږ پر فیسبوک پانه هم لیدلی شئ. پایل افغانستان کوو. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې له اوسه تر راتلونکي ژمي به افغانستان د ال نینو په نوم له اقلیمي بدلونه سخت اغیزمن شي. د اقلیمي بدلون یو بڼه چې د ال نینو په نوم یادیږي، آرام سمندر کې د اوبو له ګرمېدو را پیدا کیږي چې نړۍ کې پر اقلیم پراخ اغیزې لرلی شي. د خوراک او کرنې ادارې وړاندوینه کړې چې د همدې بدلون له امله به ښایي د افغانستان ځینو سیمو کې ډیر باران او سیلابونه وي او هوا به له منځنۍ کچې او د هوا تودوخه به له منځنۍ کچې لوړوي. پاړه پام وکړئ له کابل د سید عبدالله نظامی ریپورت ته.
5: د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وایي د اقلیمي بدلون له امله د ال نینو څپه به دا وړه په افغانستان هم راشي او په راتلونکو جولای او اگست میاشتو کې به د هیواد کې د تودوخې کچه له عادي حالت لوړ شي. د ادارې خبرداري ورکړې چې د ال نینو څپې را رسیدو سره به د ژوند چارو پر بیلابیلو برخو اغیزې وشي. سره له دې چې افغانستان کې د تودوخې درجه لا وختي ل خپل پخوانی معمول حالت پورته شوې ده. ال نینو یو اسپانوي کلمه ده چې د آرام سمندر په مرکزی او ختیځو څنډو کې د هوا دې بڼی ګډوډۍ ته ویل کیږي چې تاوده بادونه هم ورسره وي او ډیر کلا په ختیځ آسیا کې د موسمی بارانونو لامل کیږي. خو دا چې افغانستان د دې ډول حالت لپاره څه ډول تیاری لري، د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې مشر محمد نسیم مرادی له بی بی سی سره خبرو کې ویل چې یو ګام چې د دوی دنده ده د خلکو پر وخت خبره ولدی. هغه ویل
6: موتونسم د سال 2002 د سرسی په مور
4: لخه مرغه مختوانه د لیو چې په 2002 کال کې اس ام ډبلیو اف سیستم ته لاسرسي ولرو چې یو پرمختللې اروپאי اډانه ده. دا درې میاشتې وړاندې اټکل کوي موږ هم دا ډول د سوایلی اسیا موډلونو ته هم لاسرسي لرو چې ام 15 او اکن سیستمونه دي. موږ د ډبلیو آر اف سیستم ته هم لاسرسي لرو. دا مخترخی چې هواد کې د هوا حالت درجه لوړه ده او کټیټه. زموږ کارکونکي چلور وساته کاری وختونه لري او چلور وساته وړاندې له خلکو سره د هوا حالت وړاندوینه شریکوي.
6: تعین شده از قبل د اینجا وظیفه اجرا میکنن 24 ساعت پیش وشدارای خودم.
5: شاغلی مرادی زیاته کړه چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په دې برخه کې له ملي او نړیوالو ادارو سره په پرلپسې ډول اړیکه کې ده، څو د دې طبيعي پدیدې د پایلو په اړه همغږي رامنځته شي. هغه وایي د هوا پیژندنې ریاست لنې کمرغه د نړیوال هوا پیژندنې سازمان غړیتوب لري چې یو سل 92 هیوادونه یې غړي دي او افغانستان هم پکې دی. د هغه په وینا موږ د نړیوال هوا پیژندنې سازمان کې هم ګډون لرو. موږ له دغه هیوادونو سره دوامدارې ناستې او همغږي لرو او تل له یو بل سره همکاري کوو. د وړاندوینې په برخه کې زموږ ترمنځ په پرلپسې توګه د نظرونو راکړه ورکړه کیږي چې د هوا وړاندوینې او د همغږۍ چارې لا ښه شي. هغه له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغه ادارې خبرداري او وړاندوینې جدي ونیسي او د اړوند ادارو سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د هوا پیژندنې کارپوهان وایي ال نینو یو طبیعي پدیده ده چې د آرام

0: سمندر په استوایی برخو کې د اوبو د ناعادي تودوخې له امله رامنځته کیږي او د نړۍ په ډیرو برخو کې اقلیمي بدلون بڼې بدلوي. دا پدیده کولی شي د تودوخې زیاتوالی، وچکالي، سیلابونه او د هوا اړوند بېلابېلې پېښې رامنځته کړي. د النینو خبرداری داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې د هیواد کې له وړاندې اقلیمي بدلون موسم څپڅپانده کړی او بې وخته ورښتونو او له کبله یې راوتلو سیلابونو موده کې د افغانستان ډیری سیمې ځپلې دي. خو د النینو څپې را رسېدا سره وړاندوینې دا دي چې نه یوازې ورځنی ژوند به ناسازه کړي، د اوبو پر زیرمو او کرنیزو فصلونو هم اغېز پرې ایستلی شي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: لکه چې وام اورېدل، په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د طبیعي پېښو لکه سیلابونه، توپانونه او درنو ورښتونو شاهدان وو. تازه د افغانستان ځینې ولایتونو کې توپان او ورپسې د درنې ګلۍ اورېدو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې بزګران د اوبو له کمښت او وچکالۍ شکایت کوي. دلته د درو تنو د اوسېدونکو غږونه اورو.
2: په خوست کې د سخت توپان، ګلۍ او باد له امله بېلابېلو خلکو ته مالی زیانونه واوښتل، چې په یادو زیانونو کې ښکلا راډیو ته هم ګڼ زیانونه اوښتي دي. د هغې تر څنګ اقرا راډیو یو پیام غورځېدلی ده، ورسره څنګ کې سولر هم مات شوي دي، په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. غونم غوښتنه دا ده چې موږ سره په دې برخو کې همکاري وکړي، ځکه زموږ نشرات ودرېدلي دي او هیڅ بله بدیله لار ورته نه لرو.
3: نو چې داسې طبیعي اوپات سره مخامخ شو، نو تاوان خو پلانډو کې کدا وای چې اونیم لکه خو شو کېدای، نو دا هر څه په بشپړ ډول له منځه تللی دي. خو دا کانتینر دغه هر څه بشپړ ختم شوی دی، بل هغه څه چې کوزي کې د پکور کې په اجرا کې مچولې دي، سامان دا ځای شوی دی، څه بلوس نه دی. ولې زه فکر نه کوم چې هغه خوراکي مواد کې یو دیش په صد چې پتی شوی وي.
4: موږ په وسته باندې دوه تاثیر کړی دی چې په خوا به غنمو پنځه خرواره کول، شش کال درې خرواره کوي. دلیل د دغه دی چې وچکالي

0: نو برا د بغه شله تبا سواره نه غنم کیږي نه یو بل کښتا کیږي بس ثونه نو کښتن مکلی بس هغه وطن نه
1: د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو سطحه کم شوې ده او بزګران خپلو کاروندو ته پوره اوبه نشي ورسولې خو د هیواد په ډیرو برخو کې د هیواد په ځینو برخو کې البته د اوبو کولو د څاڅکي سیستم دود شوې ده چې کم اوبه غواړي خو اس کې هم په ځینو برخو کې بزګران د خړوبولو د څاڅکي سیستم کاروي زموږ همکار سپین تڼای چې سمو د مخ کې افغانستان ته تللی وو د خوست یوې للمې سیمې ته ورغلی چې د کلو اوسېدونکو د بادامو لوی بند پکې جوړ کړی د دې رپورټ ته به غوښ شو
2: په دې ځای کې سپیرا دښته و څو کاله مخکې نه شنه ونې وې نه بوټي وو او نه سوله وه خو اوس ډیر افغانان د دې ځای په عربو کې مزدوري کوي ډیر کسان دلته دي تعلیمي افته خلک دلته لري او دوی فکر وکړي چې باید یو کار وکړي چې ونه شنه ونه کینو
3: د کلی د شورا یو مشر لاجمر خان وایي د مشرانو په مشوره د بادامو لوی باغ جوړ کړي چې اوس زرګونه ونه لري
4: دا خو یو الهام و چې موږ د اکثر ملګری ځوانونو شورا چې دته پلان نه و د اکثریت عرب خارج ته سفر نه کړی دی او اغه الهام اغه د بدینه الهام په خوسته دلته د میګو بود چې د ناره کې مفت میکتب یې ده سپینر کې شربت د سبب او د تم پلان ونه او چرسي چې کلی مشروم سره وګي او چې دلته یو بوګ جوړ کی هغه وا چې خدای پاک یې سیمګي یو بوګ شکتنه دی
2: دوی د بادامو ډیر ونه دلته وکړلې او 15 کال ورسته چې سګه دغه 15 کال دی د بادامو ونه په حاصل راغله او سګه کال به دوی حاصلات ټولوي د اوبو سیستم ورته تیر ک او هغه د څاڅکو سیستم چې هر ونه ته د اوبو څاڅکی رسوي چې اوبه ډېرې ونه لګيږي دغه سیستم ورته جوړ ک او دوی یو اتفاق کړی دی او ډېر کسان هیلمن پدې دي چې د نور خلق دا وینی کده چې هغه هم د دین الهام واخلي او په خپل سیمو کې ونی وکړي بادام وکړي چې ګټي وویني د دوی لوی اندخنه دا د چې وچکالی د پویګي په ټول افغانستان کې وچکالی د په نور نړۍ کې همشته او دا د اقليمي بدلون یو لوی ستونزه ده دوی د غرونو لچینونه او براتي ریکړې دی په پایپونو کې او تر دې ځای پورې رسولي دي او د بادام هاري ونی ته د اوبو څاڅکي رسیږي
3: د دخیو د بلو سیدونکو انجینر عبدالمحمد اندیښنه داد چې وچکالی زیاتیږي او وبور سره کمیږي او لوحشي جو هم په عذاب دي
5: دلته د دغه ساحه چې د بغونه دي مهم ځای دلته بوټي دي دلته یو وحشي ژوي راځي حیوانات راځي د تخریبوي د په خاطر کچیرته اې د لپاره کټرې جوړی شي ترسو دغه محفوظ شي او دا ډیره بهتره وي
2: سپینټنۍ د خوست د تنیو اړوند د دخیو سیمه بی بی سی
1: پر همدې موضوع یو څه نور هم تمیګو لګولان نیمه دی وی مرکه په فایل کې د چاپریال ساتنې لکارپو عبدالحادي اڅکزی وو پختل چې انینو ستوایی
6: انینو دا یو طبيعي اقليمي پدیده ده په اصل کې چې د آرام سمندر په مرکز او ختیځو برخو کې د اوبو د سطح د غیر عادي تودوخې لامل رامنځته کیږي په اصل کې دا هغه پیژندل شوی یا نړیوال د اقلیم بدلون یو نړیوال پدیده ده البته چې کله دغه نشه معلومه سي ښکاره سي او یا تاثیرات اغیزه د باغ کچه چې دوی ورته ټاکلې ده دغه کچه په سدیه لولسي او د اوبو دران سمندر دغه برخو منځنۍ او ختیځ برخو په اوبو کې تغیر راسي یعنی ګرمایش لوري تولار سي نو دغه پدیدې ته بیا د النینو پدیده وایي چې دغه پدیده کله کله رامنځته کیږي خو ل ډیر وخت وروسته رامنځته کیږي یعنی کله چې دا پدیده رامنځته سي بیا یوازې د سمندر کې نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د اقلیم بدلون په برخه کې خورا ډیر بدلونونه رامنځته کیږي تغیرات رامنځته کیږي چې په نړۍ کې ځینې هوادونه د اقلیم بدلون دغه طبيعي آفات سره مخ کیږي چې په غرض لامل سیلابونه رامنځته کیږي د هوا تودوخه د حد نه زیاته لوړیږي او په ځینو برخو کې بیا په تدیره کچه وشکالي رامنځته کیږي او په ټول کې د هوا تودوخه ډېر زیاتیږي
1: انینو څه ډول بدلون رامنځته کوي لکه د افغانستان په سیریه هوا چیرې سمندر نه لري د هلته څنګه بدلون راولي

دقیقا النینو بدلونونه دا یوازې پر سمندریزو یا هغه سیمو باندې اثر نه کوي چې هغه سمندر ته نږدې یا سمندري هغه، بلکې دا هغه هیوادونه چې د افغانستان په رقم باندې سیلند لانګ کانتري ورته وایي، یا قید شوي هیوادونه دي چې سمندر ته لار نه لري او یا بارډر نه سر لري، په دغه هیوادونو کې هم اغیزي او تاثیرات وي چې دا له یوې خوا څخه د هوا ګرمښت تر ډېره کچه تودوخې خوا ته ځي، او بل طبیعي آفات رامنځته کېږي لکه غیر موسمي اورښتونه چې له امله یې سیلابونه رامنځته کېږي، توپانونه، بادي توپانونه او داسې نور ورته مشکلات ستونزې د دې سره رامنځته کوي. افغانستان غوندې اوس واده کوونکي

دا چې دغه سیوادونه او خصوصا موږ افغانستان په دې برخه کې باید متوجه وسی هغه اقدامات چې دلته په افغانستان کې لکه مخکې میادونه وکړه بیا حد زیاته تودوخه او سره غیر موسمی ورښتونه او سیلابونه او طوفانونه دغه سی په دې رامنځته کیږي باید د افغانستان خلک وګړي ولس او سره اړوند بخښنه ټول په د آمادګۍ او په حالت کې وسی وکړه.

0: ډیریږي، نو حکومت او خلک څنګه کولای شي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي؟
1: بل هو د میټرولوژي د نړیوالې ادارې د رپورټ پر اساس باندې دوی داسې یو اغم کړی و چې دا به ډېر هېوادونه وځپي او ډېر هېوادونه به اغېزمن کړي، خو فرصت به چاته واوسي په دې برخه کې که یو تحلیل باندې اوسي، فرصت دا هغه هېوادونه ته کېږي چې هغوی بندونه

0: سیل عمله نه اغیزمن کیږي د افغانستان غوندې هیوادونه چې متاس په نموش په ملک دا د نیم کانات د نشته عمله دغه څه مشکلات موجود دي ولی اوس بیا هم یو څه پرمختګ د بندونو په جوړولو کې راغلي دي. هغه بندونه چې جوړ شوي دي هغه به ډک سي، هغه به ذخیره او به ذخیره سي، او خو هغه ځایونه چې هغه د سیل تر خطر لاندې دي متاسفانه چې دا کې تدیر هدا افغانستان اغیزمن کیږي هغه بیا هم ورسره اغیزمن سي.
1: د چاپیرل ساتنې له کارپو عبدالهادي اڅکزي سره مو د انلینو په نوم د اقلیمي بدلون د یوې نوې بڼې په اړه مرکه اوریدله. دا لندن د یو تاسو د بی بی سی رادیو دوهم سترګه خبرونه اوري. د ایتالیا لومړی وزیر د دری افغانانو په ګډون د څلورو تنو وژنه غندلې او زړه بوګنوون کې یې بللې ده. جورجیا میلونی د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او دا یې یو ویرونکی جنایت بللی. هغې ویلي د داسې جنایت او وحشت پر وړاندې به له مبارزې په شا نه شي. افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ایتالیا له حکومت غوښتي چې د دغه پیښې په اړه په رڼه بڼه څېړنې وکړي. نور حال یې صابر عزیز وړاندې کوي.
2: د ایتالیا پولیس وایي دوه پاکستانی وګړي هلته د څلورو کډوالو کاریګرو د سوځونې په تور نیول شوي دي. دا کسان اورسته له هغې ونیول شول چې په یو ګاډي کې څلور سوځېدلي جسدونه وموندل شول. یو تن له دغو افغان کاریګرو چې له پیښې ژوندی پاتې شوی ویلي دي چې وژل شوي درې افغانان او یو پاکستانی دی. د امنیتي کمرو انځورونو کې هم لیدل شوي چې دوه کسه د ګاډي دروازې له بیرونه بندوي او بیا تیل پرې پاشي او اور ورته کوي. ژوندی پاتې کاریګر دا هم ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په موټر کې د سپرو کسانو او د هغوی ترمنځ چې نیول شوي د کرایې د پیسو او معاش په سر خبرې ښکته پورته شوې. ایټالوي رسنیو د کالابریا په نامه د دغه سیمې د یوه چارواکي روبرټو اوکیوتو خبرې راخیستې چې دا پیښه یې غیر انساني عمل بللی دی. د ایتالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی هم د ایکس خواله رسنۍ په یو پوسټ کې د یوې کروندې څلورو کاریګرو دا ډول وژنه وحشتناکه پیښه بللې ده. میرمن میلونی ویلي هیواد یې دا ډول تاوتریخوالی او ویرونکې پیښې نشي زغملی او ټینګار کوي چې د دې پیښې ټول اړخونه کره وڅېړل شي او عاملونو ته یې سزا ورکړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا پیښه غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایتالیا له دولت غوښتي چې دا پیښه کره وڅېړي او قربانیانو ته انصاف ورکړي. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه او دا چې کله ایتالیا ته تللي وو لا ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو ځینې ایټالوي رسنیو یې نمونه 9 کلن وسیم خان، 8 کلن فضل، 9 کلن صفی او 9 کلن اسمت یاد کړي دي.
1: د صابر عزیز رپورټ ته وګورئ. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم د لبنان حکومت او اسرائیلو ترمنځ د اوربند هوکړه رد کړې او هغه د لبنان لپاره بې معنا او ذلیلونکې بللې. دا هوکړه د امریکا په منځګړیتوب په دې شرط شوی چې حزب الله ډله به پر اسرائیلو بریدونه پای ته رسوي. د اسرائیلو دفاع وزیر بیا ویلي ځواکونه به د لبنان سویل کې ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي او د دې عملیاتو له امله بې ځایه شوې کورنۍ هم اجازه نه لري چې بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. د اوربند د دې هوکړې په اړه نور معلومات د زلا سحر په رپورټ کې.
3: دغه هوکړه دغه راست په دې شرط پوری تړلې ده چې د حزب الله ټول غړي له هغه سیمې ووځي چې اسرائیل له لیتانی سیند څخه تر پولې پورې د لبنان په سویل کې کنټرولوي. اعلامیه وایي امریکا به د ازمایښتي سیمو په جوړولو کې مرسته وکړي چې پکې به د لبنان وسلوال ځواکونه پر سیمې بشپړ او ځانګړی کنټرول ولري او هیڅ غیر دولتي ډلې ته به هلته اجازه نه وي. دا اعلان وروسته له هغه سوی چې د دوشنبه په ورځ یو جزئي اوربند اعلان سو او لبنان ویلي وو لمخې به یې اسرائیل پر بیروت بریدونه بند کړي او په بدل کې به یې حزب الله پر اسرائیلو برید نه کوي. له دې مخکې ځایي چارواکو وویل د لبنان په سویل کې د اسرائیلي پوځ هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. بل لور د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل پر شمالي برخو یې توغندیز ګزارونه کړي دي. د لبنان عامې روغتیا وزارت وایي وژل سوي کې د بیړنیو خدمتونو دوه کارکوونکي هم شامل دي چې امبولانس یې په سویلي چهور سیمه کې په یو برید کې په نښه سو. لبنان د مارچ په 2 نیټه هغه مهال جګړې ته ورکیل سو کله چې حزب الله د هغه اسرائیلي برید په غچ کې چې د ایران مذهبي مشر پکې ووژل سو پر اسرائیل د راکټونو گزارونه وکړل. اسرائیلي پوځ بیا په لبنان کې هوایی بریدونه پیل کړل او سویل ته یې ځمکنه یرغل وکړ. ملګرو ملتونو ویلي چې له 1 میلیونه ډیرو خلکو ځانونه د بې ځایه سوي په توګه ثبت کړي او په لبنان کې د اسرائیلو له لوري خلکو

0: ته د وټلو امرونه د ټول هیواد له اتمی برخي زیاتو سیمو کې سوي. اسرائیل وای په دې جګړه کې د دوړو لورو ترمنځ د پولی پوګدو کې د دوی شپږو سرتیری او څلور ملکی وګړي وژل سوي دي.
1: زلا سحر و افغان شیعه دینی عالم آیت الله محمد اسحاق فیاض په عراق کې ومړ. د عراق لومړی وزیر علي فالح الزیدی د هغه د مړینې له امله خواشینی ښودلې او په ټول هیواد کې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. دی د شیعه مذهب پلویانو لپاره د تقلید مرجع بلل کېده. په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې لوی شمیر مذهبي پلویان لرل. نور حال په دې رپورټ کې چې امان الله عطا یې وړاندې کوي.
2: د عراق لومړی وزیر علي صالح کاظم زیدی د آیت الله فیاض مړینه د اسلامي علومو او اجتهاد په برخه کې یو لوی ضایع بللې او دی د شیعه مذهب لوی عالم بللې دی. آیت الله محمد اسحاق فیاض د غزنی ولایت جغوریو کې زیږیدلی و. په 2012 کال کې د افغانستان خیریه بنسټ جوړ کړ چې موخه یې د روغتونونو او طبي مرکزونو جوړول، د بې پالنې ماشومانو ملاتړ، د بې وزله یتیمانو ملاتړ، د بورسونو ورکول او د اوبو څانګې او د اوبو څاګانو کیندل و. د ده یو بل مهم کار دا و چې عراق کې د مدینه العلم نجف اشرف انسټیټیوټ په نامه یوه مدرسه جوړه کړه چې زده کوونکو لپاره له 1,000,000 مربع مترو ډېر مځکې په ساحې کې کلتوري مرکزونه لري چې کار یې لا هم روان دی. د آیت الله العظما خوی له مړینې وروسته د فقه او شیع اصولو د تدریس مسؤلیت پر غاړه واخیست. ښاغلی فیاض مشهد کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته عراق ته لاړ. په نجف کې سلیمیه مدرسه کې د یو څه مودې لپاره زده کړې وکړې او وروسته یې نورې لوړې دیني زده کړې وکړې. دغه کلونو کې د ښاغلي خوی د اصولو او فقه کورسونه په دوو ټکونو کې ولیکل چې د فقه په اصولو کې لیکچرونه نومیږي چې د مدرسې یو له مهمو کتابونو دی. د لوی آیت الله خوی لمړین وروسته دای په نجف کې پاتې شو او د فقه اصولو، اسلامي بانکوالۍ، بیلابیل ټولنیزو او سیاسي ډګرونو کې د ښځو شتون، د فکری ملکیت حقونه، طبي مسالو او داسې نورو موضوعګانو په اړه یې ګڼ شمېر آثار ولیکل. دای لوی شیعه دینی عالم او په عراق کې په مړینې درې ورځنی ویر اعلان شوی دی.
3: ګرانو اوریدونکو، د بی بی سی رادیو خبرونه اوس پر بی بی سی پښتو فیسبوک پاڼه هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. کدی بی بی سی رادیو خبرونه پر اف ام یا لندو چپونه شی اوریدلای، نو سهارنی او ماخامنی دواړه رادیوی خبرونه دی بی بی سی پښتو پر فیسبوک پانا هم ژوندۍ او هم ورسته سب چوی بانه اوریدلای شی.
1: تاسو د بی بی سی رادیو د دوهمې سترګې خبرونه اوري. د افغان انجونو جلاوطنه فوټبال لوبډلې د بیا فعالیت د اجازه لترلاسه کول وروسته خپل لومړی سیالي کې ماتې وخوړه. دا سیالي په نیوزیلند کې تر سره او د کوک ټاپوګانو لوبډلې افغان انجونو جلاوطنه لوبډلې ته 1-0 ماتې ورکړه. زموږ همکارا محجوبه نوروزی هم دې سیالي ته ورغلې وه او دا ریپورت کې راستولې چې پښتو بڼه یې شکیبا حبیب وړاندې کوي.
4: رویا رویا دو تیم
5: د دوو داسې لوبډلو لوبه چې لورې یې ډېر توپیر لري. د افغانستان د متحدو ښځو فوټبال لوبډله چې له خپل هیواده بهر لوبېږي، د کوک ټاپوله لوبډلې سره لوبه کوي چې زرغونې جامې پتندي. د کوک ټاپوګانو لوبډلې دا وروستیو کلونو کې پرله پسې نړیوالې لوبې کړې دي. د افغانستان د ښځو لوبډلې لپاره دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې په یوه نړیواله لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ نیمایي کې یو ګول وشو. خود افغانستان روزون کې پاولین حمل د خپل لوبډلې هڅې د پرمختګ نښې بولي. زموږ د لوبغاړو کړنه فوق العاده وه. په یوې اونۍ کې دومره پرمختګ د نه منلو وړ دی. دوی په ټولو معلوماتو ځانونه پوه کړل او خپل رښتینی باور یې وښود. د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا د دې لوبې ملاتړ کاوه. د افغانستان د فوټبال ښځو لوبډله چې غړې یې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېږي، کلونه په نړیوالو لوبو کې د برخې اخیستو هڅه کوله. د کوک ټاپوګانو پر وړاندې د افغانستان لوبه لومړنۍ رسمي هغه وه چې فیفا تایید کړې. د لوبغاړو لپاره بیرته نړیوال ډګر ته ستنېدل له پایلې ډېر مهم و. له دې لوبغاړو یوه یې مانوش نوري وایي، موږ لا ښې راتلونکي ته هیله من یو. افغان جنو هم د ښځینه لوبغاړو د همدې هڅو او کمپاین ملاتړ کوه. آریانا صدیقي چې له کلیفورنیا

0: کالیفورنیا نه راغلی وای موږ ملاتړ ته راغلی یو.
1: ایدی در اوکلند
0: د نیوزیلند په اوکلند کې دا لوبه یوازې سیالی نه وه، دواړه لوبډلې له مختلفو تجربو سره لوبې ته ښکته شوې او دواړه په نړیوال ډګر کې د ښځو فوټبال پرمختګ لپاره هڅې کوي. د دواړو لوبډلو لوبغاړو او چارواکو لپاره دا سیالي د تجربې او د ښځو فوټبال د پرمختګ یو فرصت و.
1: توسعه فوټبال زنان است. محجوبه نوروزی، بی بی سی، اوکلند.
2: او د ټکنالوژي په دې ریپورت کې مولا هغه سپارښتنو خبرو چې د بریتانیا کورنۍ چارو وزارت د ماشومانو لخوا د زیرک یا سمارټ ټلیفونونو د کارولو په اړه کورنۍ ته کړې دي. د وروستیو کې په بریتانیا کې له 14 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د خواله رسنیو کارول رسمن منع شول. نورحال په دې ریپورت کې چې د هم شکیبا حبیب وړاندې کوي.
0: د بریتانیا حکومت د ماشومانو د ودې متخصصینو یوه ډله ګمارلې چې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د سکرین کارولو په اړه کورنیو ته نوې لارښوونې چمتو کړي. اوس دوی سپارښتنه کوي چې له 2 کالو کم عمر ماشومان باید موبایل یا آیپاد ونه کاروي پرته له هغه وخته چې له بل چا سره یو ځای وګوري. له 2 تر 15 کلونو ماشومان باید په ورځ کې له 1 ساعت زیات سکرین ونه کاروي او له لنډو او چټکو ویډیوګانو او ای آی لوبو ډډه وکړي. همدارنګه د خوړو پر مهال او د خوب نه مخکې باید سکرین ونه کاروي. د سکرین وخت او دا محدودیتونه هغه ماشومان ته نه دي چې مرستندوی ټکنالوژي کارول ته اړتیا لري.
3: ډیر ښه الکس، ته ډیر ښه روان یې.
0: د ختیځ لندن پوهنتون ساینس پوهان څېړي چې کله کوچني ماشومان چټکې او لنډې منځپانګې یا ویډیوګانې ګوري نو د هغوی پر مغز او د زړه په درزا څه اغېز پرېوځي.
4: موږ داسې کره شواهد لرو چې سکرین ماشومان د عصبي سیستم هغه حالت ته وړي چې د جګړې یا تښتې حالت بلل کېږي. په ځانګړي ډول کله چې دوی چټکې او داسې ویډیوګانې ګوري چې وړاندوینه نه کېږي.
0: د ماشوم د غوسې آرامولو لپاره د تلویزیون او سکرین کارول کولی شي دا ستونزه د وخت په تیریدو لا پسې خراب کړي. د پوهنې وزیر وایي د نوې ټکنالوژۍ لکه ای آی د اغیزو په اړه لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده او دوی هڅه کړې چې دا لارښوونې پرته له قضاوته وړاندې کړي.
5: موږ احتیاطي تګلاره خپله کړې ځکه غواړو ماشومان د ماشومتوب له ټولو ښکلو شیانو خوند واخلي، له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي، ولولي او بهرنی چاپېریال وپلټي. زه پوهیږم چې پر کورنیو ډېر فشارونه دي او د دې لارښوونو موخه دا ده چې د کورنیو ملاتړ وکړي، نه ده چې په اړه یې قضاوت وکړي.
0: خود ټکنالوژي پلاوه کورنیو ډله وایي دا عملی نه ده چې حتمان د 15 کلونو کم عمر ماشومان په ورځني ژوند کې له ټکنالوژۍ په بشپړه توګه ډډه وکړي.
6: ټکنالوژي د دې ماشومانو راتلونکی دی او که موږ ډېره هڅه وکړو چې دوی ترې لرې وساتو نو دوی به له ستونزو سره مخ شي. نو موږ باید داسې لار پیدا کړو چې ټکنالوژي د کورني ژوند یوه مثبته برخه وګرځي.
0: که کورنۍ د لارښوونې عملي کړي یا نه اوس هغوی ته روښانه سپارښتنې ورکړل شوي دي چې راتلونکی نسل څنګه کولی شي سکرینونه داسې وکاروي چې د هغوی پر راتلونکي ودې منفي اغیز ونه کړي.
2: د هغو سپارښتنو په اړه مو رپورټ اورېده چې د بریتانیا کورنۍ چارو وزارت د سمارټ یا ځیرک ټلیفونونو په اړه کورنۍ ته کړې وي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې خبري مطالب په همدې ځای پات رسی کی. دا خبرونه اوس تاسو کولی شئ چې زموږ پر پاڼه هم واوري چې پته ده بی بی سی پښتو ټکی کام. زموږ پر پاڼه د افغانستان او نړۍ بیلابیل مطالب لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ. په دې پاڼه کې تاسو اوري یو مطلب دی چې وایي افغان یو اصل سمیرا نواد د ډنمارک کابینه کې د وزیر په توګه ګمارل شوی ده. نو ملګرتیا مو کړی ز سمیع الله مسازی مو د خبرونه صابر عزیز او ظریف امیر د سپینتنی ترڅار لاندې جوړ کړی.
7: مشیت هول ساعت کله به قطعه تلالفو نه برو ی بی بی سی امارنیه مسنادو اهون به دګامی قربال